0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg har det sådan
12: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, hvad? Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: Du lytter til Radio Alpha.
21: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: alle tiders bedste.

Please, every breath you take. Ja, det er Radio Alfa med altiders bedste sanger, hvor vi fortsætter med Charles and Eddie på Woods. I lie to you. Godmorgen. Jeg bor i Øres.

0: Bamses venner kom og se det vores Charles Zanetti, hvor der er Lied to You. Radio og Paul McCartney, de næste par plader her på Radio Alfa.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos

0: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
0: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
0: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
0: Jeg er helt i chok.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Var den skøn, den her Paul McCartney, Pipes of Peace. Det var også radio, og jeg vil lade lyset brænde. Musikken fortsætter, det gør den her med Shawn Mendes. Det er lige nu Treat You Better her på Radio Alfa.

mandag morgen, der ruller med Kelly Marie, Feels Like I'm in Love Again. Det er vores boyzone og Shawn Mendes allerførst på Alfa. Er det Jacob Sejstrup? Jeg tænder på dig.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

Men at work on it, but who can it be now? Vi er klar med nyhederne ved de seneste opdateringer fra et udland. Det er her, når klokken bliver 6. Og så husk altså fra 6 til 9, der er der nyheder ved halve time her på Radio Alpha. Ja, det er Duran Duran. Det er på Ordinary Worlds.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. går i Netto.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Tak til nyhederne. Vi får i dag skyde, men tørt vejr. Dagstemperatur op til 16 grader i løbet af aftenen og natten. Temperatur mellem 12 og 15 grader og let til jævn vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Lyden af 90'erne med Black Box og Lolita Holloway forgrunden, det var Right on Time. Godmorgen. 10 minutter over 6 er klokken, det er den 14. september, hvor vi fortsætter med Score Talk. Denne gang, der er det på Loser Scheme her på Radio Alpha. Og hjertelig velkommen til, jeg bor i Øres, bliver hos dig, til klokken bliver 10.

0: Søren Skov og Palle Torp, de kan bare et eller andet sammen. Det her, det var Losers Game. 15 år 6, et øjeblik til Ed Sheeran på Galway Girl.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
15: Alle tiders bedste sange.

den lød dejligt. Det var et Sharon Galway Girl. Klokken er 6:20. Der er nyheder med Dan Jensen her klokken halv. Lige nu, der er det Money for Nothing med Dire Straits.

og Lady Gaga, Just a Dance Part 12 for 6:28 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og der kan du blandt andet høre om Randers FC, der tog imod OB i går aftes på KFUS Park Randers. Og så lidt også Jubi fortsætter musikken denne mandag morgen, og det er Kingston Town på 11.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Efter 2 sejre i træk kom Randers FC ned på jorden igen efter et 1-2 nederlag hjemme i går til OB. Fynboerne med den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg i spidsen vandt efter 5 Superliga-kampe i træk uden en sejr. Randers er med nederlaget nummer 7 i tabellen med 10 point. OB er lige efter på 8. pladsen. Næste Superliga-kamp for Randers FC er ude næste søndag mod Sønderjyske, men inden da venter en pokalkamp på onsdag i Hjørring mod Vendsyssel FF. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Tak for det, Dan. Vi får touch, men det er sol i perioder med at skyde temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat skyde, måske lidt regn, histerier, temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Excel bykolder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
10: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
11: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Madonna Lysla Bonita her på Radio Alfa, klokken er 6:47. Dan Jensen har historien med Randers FC, der tog imod OB i går aftes på Kæfjordsparken i nyhederne. Meredith Brooks.

0: godt nummer her fra Mary J. Brooks. Det var Bitch på Radio Alfa. Vi har en arrangementsoversigt til bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Det er hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Hvis der Tørslev Borgerforening har banko, det har de hver tirsdag kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Der er gratis kaffe samt øl, sodavand og kage til rimelige priser. Anneklubbens stenslipning og kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejder har de fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling, det er fra 12.30 til 15.30. Og hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Og vi er klar med nyhederne med Dan Jensen, hvor du blandt andet kører om Randers FC, tog imod OB i går aftes. Og så er vi klar med Pet Shop Boys, Hearts og med et øjeblik.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
5: nok. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: Patcher Boys Hearts på Radio Alfa bringer os op til nyhederne. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter 2 sejre i træk kom Randers FC ned på jorden igen efter et 1-2 nederlag hjemme i går til OB. Fynboerne med den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg i spidsen vandt efter 5 Superliga-kampe i træk uden en sejr. Randers er med nederlaget nummer 7 i tabellen med 10 point. OB er lige efter på 8. pladsen. Næste Superliga-kamp for Randers FC er ude næste søndag mod Sønderjyske, men inden da venter en pokalkamp på onsdag i Hjørring mod Vendsyssel FF. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
0: 7:02. Tak for det, Dan. Vi får tørt med nogle eller i en del solperiode også lidt mere skyde temperatur op til 18 grader i dag.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvem eller hvad den egentlig handler om, den her sang fra Oasis' Wonderwall på Radio 5. Noel Gallagher har i hvert fald skiftet, hvad han har fortalt om mange gange.

0: Denise Williams er fra filmen Footloose. Dejlig dansernummer. Let's hear it for The Boy fra 1984. 14 år, 7 af klokken. Der er et øjeblik til, vi kigger på dagens dato. Det er den 14. september. Bliv hængende.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Og du er altså med i Golden Love and Like You Do. Det er den 14. september. Korsets opholdelsesdag hedder dagen på denne dato, 14. september. Og det var i 12. Facebook runder 1 milliard aktive brugere siden starten i 2004. Året efter, eller et par år efter, kommer de til Danmark. 2002, Mogens Amdi Petersen, Twinskolernes leder og stifter, ankommer til Ringkøbing Arrest. Han har netop tilbragt 7 måneder i amerikansk fængsel under sin udleveringssag. Og så var det i 1868, det første registrerede hole-in-one i golf finder sted i Skotland. Og så var det i 1752, Storbritannien indførte den gregorianske kalender, der allerede har været anvendt i Danmark i 52 år. Og det var altså lidt om dagens dato, 14. september. Det her, det er John Paul Young.

John Paul Young med den her Lovers in the Air. I nyheden, der kan du blandt andet høre, at Novo Nordisk skifter navn. Dan Jensen har historien til dig. Og vi skal også have en morgens kultklassiker. Der kan du godt begynde at gøre dig lidt tanker om, hvad skal vi høre. 20 75 11 11. Giv mig en melding.

Mark Knopfler havde oprindeligt skrevet teksten til Dire Straits, men han følte ikke sådan en mandlig vokal at skulle synge den her sang, så derfor gik den til Tina Turner. Og tak for det, Mark. Klokken er 7:28. Vi kan nå den her. De Junker, Havana i nyhederne.

0: Det var Juncker med Havana på Radio Alfa. Dan Jensen, du står klar med nyhederne. Værsgo.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter 2 sejre i træk kom Randers FC ned på jorden igen, efter et 1-2 nederlag hjemme i går til OB. Fynboerne med den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg i spidsen vandt efter 5 Superliga-kampe i træk uden en sejr. Randers er med nederlaget nummer 7 i tabellen med 10 point. OB er lige efter på 8. pladsen. Næste Superliga-kamp for Randers FC er ude næste søndag mod Sønderjyske, men inden da venter en pokalkamp på onsdag i Hjørring mod Vendsyssel FF. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
0: 7.32, tak for det, Dan. Vi får en church med nogen eller en del sol og perioder lidt senere med mere skydevejr, temperatur op til 18 grader og svag til jævn vind. Et øjeblik til Cathy Dennis.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele på bil til forsikringspapir.
7: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
9: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
10: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
11: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
13: Du lytter

Kathy Daniels er et navn, mange måske forbinder mig mere end andre menneskers hits end hendes egne, men i 1990, der havde hun faktisk et kæmpe hits med Touch Me All Night Long. Ja, jeg kunne blive ved med at synge mere på den. Det skal nok lade være 7.38. Vi skal have en morgens kultklassiker. Hvad tænker du, vi skal høre? Type 75 11 11, imens får du noget Pretty Mage.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvis man lige mangler lidt optimisme på et mandagmorgen, Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
1: Og nu præsenterer Radio Alpha dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Så er det Kjeld, der med på telefonen i dag.
2: Ja, det kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg tror, du har fundet morgens kultklassiker, eller har du ikke det, eller hvad?
0: Det har jeg ikke endnu. Har du en god idé?
2: Ja, det har jeg. Kan du huske tilbage i 80'erne, Sam Brown, hun kom med, der hed Stop.
0: Ja.
2: Kan du så også huske, hun lavede en, der hedder With a Little Love? Jeg synes, vi skal høre Sam Browns With a Little Love, fordi den hører vi aldrig.
0: Jamen, så er det jo, fordi vi skal have den fundet til dig jo.
2: Ja, det er jo det. Altså, Stop er jo fantastisk, men jeg synes også, vi skal høre dem, vi ikke normalt hører.
0: Ja.
2: Og der er den der, With a Little Love, der er den altså lige så god som Stop.
0: Men vi spiller den faktisk også på Vi spiller den faktisk også på Radio Alpha, så jeg har fundet den frem til dig.
2: Gør vi det?
0: Ja, det gør vi da.
2: Og, det så skal jeg jo bare lytte efter, når den bliver spillet.
0: Det er du ret i. Kjeld, jeg spiller den for dig her om et øjeblik, og så må du have en fantastisk morgen, hvor end du er på vej.
2: Jamen, i lige måde, og det glæder jeg mig til.
1: Godmorgen, Alpha.

0: Det var Kjeld. Vi er opfordring 2075 11 der gerne vil høre Sam Brown with a little love. Laurits Ravn Pedersen scorede sit første mål for Randers FC, og elprisen stiger i aften. Den har det til dig i nyhederne her klokken 8. Og så har vi en fotovogn på Vibervej ved Sønderbæk.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl+. Prisen uden Lidl+, er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Med lidt hjælp fra brødrene BT'et, så skal det nok gå. Det var Dine Ross med Chain Reaction. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC's Laurits Ravn Pedersen scorede i går sit første Superliga-mål for klubben i hjemmekampen mod OB. Den 20-årige midtbanesleder udlignede elegant med hælen til 1-1, men det var ikke nok mod fynboerne, som vandt 2-1.
3: Vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kynisk nok.
2: Næste kamp for Randers FC er på onsdag i pokalturneringen mod Vendsyssel i Hjørring, inden Superligaens bundhold Sønderjyske venter på søndag i Haderslev. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
4: Tak for det, Dan. Vi får tørt med nogen eller en del sol, men også senere perioder med mere skydevejr, temperatur mellem 15 og 18 grader. Vi har en fotovogn på Vibervej, der holder vi Sønderbæk.
5: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Jeg er Radio 1 Festival med Climate Fiction, Love Changes Everything. Nogle gange, så skal man bare have to chancer. Og det fik den her faktisk også. Den blev remixet og udsendt igen året efter. Og så blev den hit. Det blev den nemlig ikke den første gang, blev udsendt. Og så 7 minutter over 8, hvor vi fortsætter med Rasmus Seebach. Lys i din lejlighed.

0: Jeremy Maguire, Virtual Insanity, på Radio Alfa. Lige for den, der var det Rasmus Seebach, lys i din lejlighed. Han har altid været god til de her helt almindelige øjeblikke, som vi andre også kan genkende. Vi er klar med at share the Shup Shup Song, og med et øjeblik har en fuldsvogn på Vibervej ved Sønderbæk.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

Jeg var ved Shub Shub Song på Radio Alfa. Klokken er 19, vil du dog det Radio Alfa Østjylland. Laurits Ravn Pedersen scorede med hælen i går for Randers FC sit allerførste mål. Du kan høre snakke med ham i nyhederne med Dan Jensen. Her er det Simple Minds, der fortsætter musikken. Det er på Alive and Kicking. Godmorgen.

viste, at de ikke var One Hit Wonder. De havde allerede lavet et kæmpe hit med Don't You Forget About Me. Her fik du Alive and Kicking, der kom lige efter. Klokken den er 8:24. Du lytter til Radio Alfa Østjylland.

0: Jeg rammer sådan siger altid, jeg er også helt vildt med fodboldspiller, mange af de her velgørenhedsarrangementer. Men det var altid til fra 93, og så er vi klar med nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC's Laurits Ravn Pedersen scorede i går sit første Superliga-mål for klubben i hjemmekampen mod OB. Den 20-årige midtbaneslider udlignede elegant med hælen til 1-1, men det var ikke nok mod fynboerne, som vandt 2-1.
3: Vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kynisk nok.
2: Næste kamp for Randers FC er på onsdag i pokalturneringen mod Vendsyssel i Hjørring, inden Superligaens bundhold SønderjyskE venter på søndag i Haderslev. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
0: Tak for det, Dan. Vi får tørt med nogen eller en del sol, men også perioder med mere skyder. Temperatur op til 18 grader, svag til jævn vind. På Vibervej ved Sønderbæk er der en fuldsmåne til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
8: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
9: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Bilen har lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
13: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Der ligger faktisk en historie i den her small town boy om at være sig selv. Den handler nemlig om en ung homoseksuel mand, der forlader sin hjemby på grund af homofobi og manglende accept. Den er fra 84. Vi siger tak for sangen til Brunske Beats og fortsætter med en raskægte disco-klassiker. Her på Radio 1 Østjylland, Anita Walsh med Ring My Bell.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Furrier Loreen på Radio Alfa. Vi har en arrangementsoversigt til dig. Der er bankospil i Folkedansens Hus på Havre 4. Det er hver mandag, at dørene åbnes kl. 16. Øst- og Tørslev Borgerforening har banko. Det har de hver tirsdag kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er gratis kaffe samt øl, sodavand og kage til rimelige priser. Anni-klubben byder på stensnibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling det er fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16. Og det var altså arrangementsoversigten for det østtyske. Det her, det er Karen Busk og Iran DD på Alfa. Morgen,

0: DD her var det hjertesager på Montreal First Jylland. Klokken er 8.51. Nyheder ved Dan Jensen her klokken 9. Og så en fotovogn, der holder på Vibervej ved Sønderbæk.
1: Update. I samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC's Laurits Ravn Pedersen scorede i går sit første Superliga-mål for klubben i hjemmekampen mod OB. Den 20-årige midtbaneslider udlignede elegant med hælen til 1-1, men det var ikke nok mod fynboerne, som vandt 2-1.
2: Vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kynisk nok.
1: Næste kamp for Randers FC er på onsdag i pokalturneringen mod Vendsyssel i Hjørring, inden Superligaens bundhold SønderjyskE venter på søndag i Haderslev. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet.
4: Tak for det, Dan. Vi får top med nogen eller en del sol, men også perioder med skydevær senere. Temperaturen er til 18 grader på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk. Er der en fotovogn?
5: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: man kan næsten ikke høre de første toner uden at få lyst til at have armene i vejret. Radio Alfa Østjylland med Europe of the Final Countdown. Og timen mellem 9 og 10 på morgen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Hjemme i den danske popskatte kiste, Mille Sørensen, der altid har haft den der stemme, hvor næsten man kan høre et helt liv i den. Verden i farver. Dejligt nummer, det er Radio Alfa Østjylland, 12 minutter over 9 klokken. Lidt hurtigere toner fra Carly Rae Jepsen.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløs din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Radio Alfa med den her. Det var Celine Dion, One Heart. Og så var den faktisk fra 2003 og kom samtidig med starten på en stor Las Vegas show, der strakte sig over 5 år og 700 shows. Hold da op. Og så læste jeg faktisk, hun er jo lige været syg og så videre, men hun er vist kommet tilbage igen. Det var noget, jeg læste på et eller andet nyhedsmedie. Sådan lige, du ved, man lige stusser over. 9.26 Radio Alfa Østjylland med Duran Duran. Og det her, det er Rio.

0: Brug for en tømrer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
1: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
2: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
1: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
3: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: All inclusive. Fredag aften.
6: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
5: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Radio at Førstjylland. Genesis var ikke bange for at stikke lidt til nogen. Jesus, He Knows Me er en direkte satire over tv-prædikanter, der beder folk om penge og lover dem Guds velsignelse til gengæld. Tak for sangen til Genesis, og hertil A Big Fat Snake på Alfa.
1: Well, I've heard

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på. Ja.

Legendarisk klassiker fra filmen Dirty Dancing. Du husker den, Bill Medley og Jennifer Lawrence, I Have the Time of My Life. Og tak også til Big Fat Snake, bonjour madame. Det er Radio Alt Fødselsland. Jeg er med Peter Andre.

0: Casino på Radio Alfa med Ridder Lykke, 59 et øjeblik til NXS Never Tear Us Apart og Paul Fod i studiet. Jeg er Bo Øris, siger tak for nu, og tilbage i radio igen i morgen, når klokken bliver 5.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
13: Du lytter. Det

0: The Michael Hutchins i spidsen, og den er Never Tear Us Apart. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere østjyske kommuner går nu sammen om en fælles plan for infrastrukturen i Østjylland. Initiativet kommer fra Aarhusborgmester Anders Vinderskjold, som i sidste uge samlede borgmestre fra blandt andet Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, samt flere andre østjyske kommuner på Aarhus Rådhus. Fra Region Midtjylland deltog regionsrådsformand Anders G. Christensen. Målet med planen er blandt andet mindre trængsel og bedre kollektiv trafik på tværs af kommunegrænserne. I Aarhus siger Anders Vinderskjold, at arbejdet bliver langstrakt, og at der bliver brug for hjælp fra Christiansborg. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
2: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et lændet depot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, lyder det fra politiet.
0: Tak til alt for nyderne. Vejrudsigten tør med en del sol, men også perioder, hvor der er lidt mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften mest tørt og skydevejr. I nat efterhånden lidt regn og temperatur mellem 10 og 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Falk og hans nye tider. Og så er det Blondie. Et af de mange gode hits fra dem får du her, Atomic. Og så står man til studiet, det er direkte 20 75 11 20 75 11 11, hvis du har et pladeønske eller et eller andet, du gerne vil fortælle mig. Det har været en fantastisk god weekend. Vejret har været sådan dog, lidt regn og så lidt, men typisk efterårsvejr, vil jeg sige. Ja.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koregrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Et herligt hit her fra Kim Wilde, skrevet af broren. Yes. Ricky Wilde hedder han. Den skulle jeg lige fange lidt et eller andet sted bag i. Her er det så Cher og hendes One by One her i form af den med foden. Efterfulgt af Gabriella Kill Me og Sweet About Me. På en mandag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
3: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto, en del af Automester på Hobrovej i Rosted.
6: Du lytter til Radio Alfa.

sidder begge to op på deres sådan lille himmel, kan man sige, og så kan de jo jam lidt derop, ligesom de har gjort her. I knew you were waiting for me. Aretha Franklin, som var meget sådan imponeret over, hun fik lov til at lave en plade med George Michael. Og George Michael, han var sådan helt, jamen du kunne huske, skal jeg synge med Aretha Franklin, The Soul Lady? Og det skulle han, og det blev et godt hit. Nå, Radio Alfa Nord, Radio, og væk mig.

Live, som lavede den her i 71, Never Can Say Goodbye. Det kom så i en senere version og stort hit for Gloria Gaynor, den her Never Can Say Goodbye. Blev taget op i 80'erne og blev så et stort hit for The Common Arts. Nå, vi skal en tur til Aarhus. Henning Stærk, Whatever Gets You Through the Nights.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån.
8: Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Det var noget af det mest populære, da han gav koncert Elvis, den her Can't Help Falling in Love fra Blue Hawaii-filmen. Og jeg vil med den, og vi er uenige, fordi Fisker han synes, at den her med UB40 er bedre. Det kan du ikke mene, Niels. Og det er jo det studiet mellem klokken 14 og 18 her eftermiddag. Klokken er 11, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere østjyske kommuner går nu sammen om en fælles plan for infrastrukturen i Østjylland. Initiativet kommer fra Aarhusborgmester Anders Vinderskjold, som i sidste uge samlede borgmestre fra blandt andet Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, samt flere andre østjyske kommuner på Aarhus Rådhus. Fra Region Midtjylland deltog regionsrådsformand Anders G. Christensen. Målet med planen er blandt andet mindre trængsel og bedre kollektiv trafik på tværs af kommunegrænserne. I Aarhus siger Anders Vinderskjold, at arbejdet bliver langstrakt, og at der bliver brug for hjælp fra Christiansborg. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage i, det skriver Kristeligt Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man ifølge Danmarks Statistik stadig stole på resultatet. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skolelederforening. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af fem værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind, hvilket er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det der er brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger.
0: Da Dan Jensen, han er tilbage med nyheder igen om en time. Vejrudsigten tør med en del sol også perioder, og der er lidt mere skyet temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften mest tørt og skyet vejr i nat efterhånden lidt regn og temperatur ned mellem 10 og 17 grader. Lad os tage og kigge på de lokale Ebeltoft 14, Grenaa 14, Maja 14, og i Randers er der 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Papa Don't Preach. Det var selvfølgelig Madonna. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det er med Michael Jackson, Lars Hook, vi lægger for om et øjeblik. Og så er det Queen, We Are The Champions. Men først får vi denne her sort eller hvid, black or white. Der selvfølgelig taler om Michael Jackson. I får man det med fået her på Radio Alpha.

0: 30. Og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Alle tiders

Tell it, Dana, tell it to my heart. Så er det John Bon Jovi, og Bon Jovi in these arms. Så har jeg en lang intro her, jeg kan fortælle jer lidt om vejret. I morgen får vi skydevejr med temperaturer mellem 16 og 20 grader. Onsdagsvejret nogen sol og spredte byer 15-19 grader. Torsdagsvejret mest skyde, spredte byer, så starten på weekenden fredag mest skyde med regn og byer, rigtig efterårsvejret. Bon Jovi klar. Efter den, så er der Maroon 5 og Misery her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.

mange af de her dansksprogede ting, der kom i 80'erne med Thomas Helmig, sådan noget bekendelseslitteratur, ønder jeg har kaldt det. Her er det bare, der står ud og banker på, siger han, Thomas Helmig. Efter den, så får du Annie Lennox, Eurythmics og Thorn in My Sights.

Fall in My Side, vi går her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Næste, den må man næsten ikke ødelægge starten, synes jeg. Den er så flot. Jeg kan mærke her, Paul Hallberg, Mona Larsen og Magi i luften.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
11: Vi fejrer...
10: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Maria Maria med Santana. Lidt specielt her, han snakker lidt her til sidst. Og masser af guitar, det fik du her. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Havn skal i gang med et omfattende arbejde med at oprense sejlranden ind til havnen. Det er et arbejde, som gennemføres med få års mellemrum for at sikre ordentlig vanddybde for skibstrafikken. Randers Kommune har netop givet tilladelse til, at havnen kan fjerne omkring 120.000 kubikmeter sediment i Randers Havn og fjorden. Arbejdet går i gang i denne måned og står på frem til december. Det udføres på vandet med specialfartøjer. Senest fjorden blev oprenset var i 2022. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 den 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal også oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. For dieselbilister er det dermed blevet rekorddyrt at fylde tanken.
0: Tak til Dan Jensen. Træls nyhed, den her, når jeg nu kører dieselbil. Nå, vejrudsigten skal der have. Tørt med en del sol også bagude. Der er lidt mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften mest tørt skydevejr. I nat efterhånden lidt regn og temperatur mellem 10 og 17 grader. Lad os tage og kigge på de lokale. Ebeltoft 15, Grenaa 15, Maja 15 og i Randers er der 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

30 kroner for en liter diesel. Det lyder af rigtig, rigtig meget, Dan. Har du Alfa Østjylland? Jeg pendler lidt, så det kunne godt være, at jeg skulle overveje, om jeg skulle tage bussen eller toget måske. Det må jeg regne lidt ud på. Omvendt, så er det jo meget rart at have bilen med, synes jeg. Og det bliver nok det bilen, ja. Mick Hucknall er klar. Endnu en time er klar også af formiddag med fod. Det klokken bliver 14. Her er Simply Red og Fairground.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
7: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Fantastisk nummer fra hende. Så er det Del Amitri og Always the Last to Know. Formiddag få til 14, hvor det jo er Fiskers eftermiddag, og så er det Per Larsen i aftenrettet, inden Søren Dahl tager over kl. 22. Det er menukortet her for Radio Alfa i dag mandag. Efter Del Amitri får du Nabia og Mind the Gap her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
5: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
6: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.

0: opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidiges

0: sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: fantastisk sang her fra Texas, og videoen er også helt op uovertruffen. Det var Sharon Spiterios Summer Sun her fra Texas. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Havn skal i gang med et omfattende arbejde med at oprense sejlranden ind til havnen. Det er et arbejde, som gennemføres med få års mellemrum for at sikre ordentlig vanddybde for skibstrafikken. Randers Kommune har netop givet tilladelse til, at havnen kan fjerne omkring 120.000 kubikmeter sediment i Randers Havn og fjorden. Arbejdet går i gang i denne måned og står på frem til december. Det udføres på vandet med specialfartøjer. Senest fjorden blev oprenset var i 2022. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. Østjyllands politi mener, at en 42-mand med vilje kørte en 13-årig dreng ned i Risskov i går eftermiddag. Ifølge politiet var manden angiveligt blevet vred over larm fra nogle drenge. Derfor kørte han efter dem i sin bil og ramte den 13-åriges baghjul. Drengen blev slynget af cyklen og kørt på hospitalet, men er umiddelbart ikke kommet kritisk til skade. Manden er nu sigtet for grov vold og fareforvoldelse. Han er her kl. 13 blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
0: Tak til Alfa-lyderne, der nyder om en time igen. Vejrudsigten tør med en del sol også perioder, der er lidt mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften mest tørt skyde, men i nat efterhånden lidt regn og temperatur mellem 10 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

fik du, der åbnede timen her mellem 13 og 14 med nummeret Drive. På en dag, hvor vi kunne kigge tilbage på en rimelig dag med tørvejr. Lidt gråt, men solen er deroppe et eller andet sted, og det kommer ikke til at regne, så det er jo altid herligt. Nå, jeg har kigget tilbage i kasserne for nogle år tilbage med den her Four Non Blondes. Kender den garanteret. Den hedder What's Up. Det var det eneste hit, de havde, en one-hit wonder, ja.

Det var tøs, drenge, sige, du kan lige bare det allerførste, de lavede. Det var, ja, den her, Anna Dorte Michelsen var inde over. Hun havde mødt Claus Kjellerup, og så hun lavet teksten til den her, sige, du kan lige bare. Han havde lavet musikken, og så var de vist kærester eller et eller andet på i startfasen der. Formen er med foden nu med Susie Quattro, Chris Norman og Stumbling In.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Det var Wander, og den her Run for Love, som var med på en af de aller... Den er aldrig rigtig sådan... I hvert fald ikke til at opdrive, men den er med på den allerførste Alfa CD, hvis du har den alle tiders Alfa. Nå, Wander, Run for Love, to share, are strong enough.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel. Og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
4: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
5: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Du lytter til Radio Alfa.

Det her er Radio Alfa Østjylland med Personal Jesus og Depeche Mode til dette her fra Lis Sørensen. To sange, der minder lidt om hinanden. Det er den forvandling, der kom først, og så 10 år efter, så kom den her uerstattelig. Produceret af hendes søn i øvrigt.

Super, super, ABBA. Og det er spøjsjøret med det svenske valg, som hele års, altså man skal have talt alle stemmerne op. Det var, at Benny Andersson har kastet sig ind som støtte for Socialdemokratiet. Ved der møderne nu her på valgnatten, der sad han og spillede en speciel udgave af Mamma Mia, som indeholdt gode ord om Socialdemokratiet. Så det kom vi så langt, og så kom vi også så langt med hensyn til formålet med fod. Jeg er tilbage hos dig i morgen lige efter 10 frem til 14 i en ny omgang. Formiddags Radio, formiddag med fod. Fra det viborgensiske, der er desværre kun en af dem, der lever, her får du Love Shop og Pia Larsen. På genhør i morgen kl. 10.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontorcrush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Få ny
4: Fyld dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Isn't it ironic? Spørgsmålet blev stillet af Alanis Morissette. Timen her mellem 13 og 14 æbber kraftigt ud. Der er faktisk nu intet tilbage af døgnets 13. time. Til gengæld venter døgnets 14. time lige efter nyhederne med masser af god musik og med undertegnet Niels Fisker på roret. Alle tiders eftermiddag efter nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var godt gang i samtalerne, da Randers Kommune Erhverv tidligere på måneden holdt jobdating. Her kunne virksomheder møde jobsøgende ansigt til ansigt og hurtigt finde ud af, om der var et match. En af deltagerne var Zweig Rose, som var med for første gang, og virksomheden gik derfra med 3-4 kandidater. Jobdating skal gøre vejen til et nyt job eller en ny medarbejder kortere og mere direkte. Næste jobdating bliver 3. oktober, hvor virksomheder og jobsøgende igen kan mødes og tage den første snak. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet har i flere år været utilfredsstillende, og det har betydet dårlig sagsbehandling og lange sagsbehandlingstider. Men nu skal et nyt lovforslag forbedre tilsynet i fremtiden. Det meddeler økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i dag sender lovforslaget i høring. Ifølge hende så skal borgerne kunne stole på, at myndighederne følger loven og at man får den hjælp, man har ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten tørt med mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat udbredt skydække vestfra med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft og Grenaa 17 grader, 16 grader i Mariam, der er 18 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med dette store filmhit fra midt-80'erne fik vi sparket døren ind til timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til en mandagsudgave af Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Og som du kan høre, så er det undertegnet Niels Fisker, som har ændret studiet. Og det bliver samtidig med en tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Vi skal hygge sammen, skal vi frem mod kl. 18.00 med masser af god musik. Og vi skal også quizze om en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Lige nu er det Elde Bars. Igen en tur tilbage til 80'erne, der bliver sunget Who's Johnny? Og så er det ellers Knacks derefter med historien om de vilde kaniner.

Vi er de vilde kaniner med de meget lange ører, lød det fra Peter A.G. og resten af Gnags. Og som allerede nævnt, så skal vi quizze endnu en gang. Vi visker tavlen fuldstændig ren. Nu er det en ny uge, og det er et nyt ugens ord, som skal gættes. Du får det allerførste bogstav i det nye ord i den kommende time. Og så er det ellers bare med at spidse pennen og spidse ørerne, for du får som altid i denne ugequiz et bogstav mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og fredag skal der så findes en vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Så det er altså i næste time, at du får bogstav nummer 1 i ugens ord. Sæt dig slet så klar. Her er Lost in Music på Radio Alfa.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Dr. Alban. Randers FC kom godt og grundigt ned på jorden igen, efter to flotte sejre, senest over Brøndby på udebane. Det skete, da Randers FC overraskende, men fortjent til tabte med 2-1 til OB søndag eftermiddag på Kefjords Park. Jeg talte efterfølgende med Randers FC's enlige målscorer, Laurits Ravn Pedersen.
1: Jeg er voldsomt skuffet, ikke mindst over tab, men jeg synes... vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu.
2: Hvordan kan det være, at det ikke lykkes at tage det gode spil fra Brøndby-kampen, og for den sags skyld også AGF-kampen med ind til OB-kampen, og det er ovenikøbet et OB-mandskab, som er såret på alle mulige parametre?
1: Jamen, det har jeg ikke rigtig svaret på lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kynisk nok. Flere svar har jeg ikke rigtig.
2: Så kommer spørgsmålet til 1 million. Var det simpelthen OB, der var gode i dag, eller var det Randers FC, som var under lavmål og under niveau?
1: Jamen, det er vel en blanding. Altså, man kan sige, det er jo også Superligaen. Altså, hvis ikke man er der, så taber man bare fodboldkampe, og sådan ser vi det i dag.
2: I fik egentlig foræret 6. pladsen, og dermed en placering i mesterskabsslutspillet af FCK, som vinder 2-0, og dermed var Horsens målscorer dårligere end jer, så I rykker en plads op. Der er også nogle resultater tidligere på dagen, som flasker sig for jer. Så der må være ekstra skuffelse, dels over resultatet, men også at I ikke udnyttede nogle gode muligheder for at konsolidere jer i toppen af tabellen.
1: Man skal passe på med at kigge for meget til tabellen lige nu, især med målscorer osv. Om man ligger 7 eller 6 på målscorer, det betyder som sådan ikke noget lige nu. Så lige nu der skal vi kigge på at få sat præstationer sammen, som gør, at vi fortjener at komme med i top 6.

0: knirker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
2: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto, en del af Automester på Hobrovej i Råsted.
0: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Jeg tror, det kom som et chok for de fleste, da nyheden om Whitney Houstons alt for tidlige død ramte verdensnyheder den 11. februar 2012. Hun havde skrantet i en del år, og det var også bekendt, at Whitney Houston var storforbruger af kokain. Alligevel så rammer det jo altid som en tordenpile, når en af de store stjerner går bort, især når det sker i en alt for tidlig alder. Hun efterlod sig en datter, Bobby Christina Brown, som døde i en endnu tidligere alder. Hun blev kun 22 år. Hun døde den 26. juli 2015. Her var der musik fra Whitney Houstons velmagsdage. Vi var tilbage i 1987, da hun råhittede verden over med gospel-pophittet I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nu er det Skor Torp. Den her hedder Familiar Roads. Diana Ross får vi lige derefter. Og det her, det er Radio Alpha. Du får alle tiders bedste sange.

I'm Coming Out, så lød det fra Diana Ross. Og så er det altså i den kommende time, at vi igen skal quizze. Quizze om en stor, flot weekendkurv for Brugsen i Allingåbro. Og det hele, det starter med bogstav nummer 1 i ugens ord. Du får et bogstav både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og torsdag og fredag kan du så sende dit bud ind på ugens ord. Vinderen bliver ringet op fredag. Alt er, som det plejer at være, når vi quizzer om en weekendkurv for Brugsen i Allingåbro. Lyt med i næste time. Her er jeg, Bafante, og han siger, giv mig et smil.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Country House, så fik vi her fra Blur. Klokken er nu 15, og det er igen tid til nyheder. Det er Henriette Clausen, der sidder klar med de opdaterede nyheder. Fra mig får du en frisk vejrudsigt, og derefter time 2 af Eftermiddagsradioen, startende med Bruce Springsteen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var godt gang i samtalerne, da Randers Kommune Erhverv tidligere på måneden holdt jobdating. Her kunne virksomheder møde jobsøgende ansigt til ansigt og hurtigt finde ud af, om der var et match. En af deltagerne var Zweig Rose, som var med for første gang, og virksomheden gik derfra med 3-4 kandidater. Jobdating skal gøre vejen til et nyt job eller en ny medarbejder kortere og mere direkte. Næste jobdating bliver 3. oktober, hvor virksomheder og jobsøgende igen kan mødes og tage den første snak. Det forhøjede befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten tørt med mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat udbredt skydække vestfra med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft og Grenaa 17 grader. 16 grader i Mariam. Der er 18 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Men

Hungry Hearts fik vi fra The Boss himself og Bruce Springsteen i starten af denne time. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen, og det er lige præcis i denne time, at jeg springer med det første bogstav i ugens ord. Vi skal igen quizze om en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Vinderen finder vi på fredag. Først skal der frigives 4 bogstaver. 1 i dag, 1 i morgen, 1 onsdag og 1 torsdag. Og når vi når frem til fredag, ja, så sender du mig ugens ord. Og er ordet korrekt, er du med i opløbet. Den endelige vinder vinder som sagt en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Dodo and the Dodos om et øjeblik. Nu først Lionel Richie. Velkommen til den nye time.

0: Hvis det bliver, fik vi her fra Dodo and the Dodos. Og så er det altså i timen her, at det første bogstav i ugens ord skal frigives. Og sådan her lød det for øvrigt, da jeg fredag ringede op til Conny og berigede hende med en flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro.
1: Conny.
0: Goddag, Conny. Mit navn er Niels Fisker. Jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Hej, Fisker.
0: Hej, Conny.
1: Det var hvor... dejligt at høre fra dig.
0: Jamen, jeg synes også, at det er så dejligt at ringe til folk og høre, hvordan de har det. Jeg ringer til dig, fordi du har vundet en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Kan du bruge den til noget?
1: Det kan jeg i hvert fald godt. Det var dejligt.
0: Du har ikke været ude og foretage dine indkøb endnu?
1: Nej.
0: Så kan du lige køre en tur til Allingåbro, og så få den her kur. Se, om der er det hele, du skal bruge, og så ellers ordne resten af dine indkøb derude.
1: Det gør jeg.
0: Nu skal du en smuttur til Allingåbro, Conny, og hente den her flotte, flotte weekendkur, som er fyldt op med alle mulige goder. Jeg skal lige høre her til sidst, hvad var ugens ord, Conny?
1: Det var bold.
0: Det var lige præcis det, det var. Jeg kastede bolden op i mandags, og du greb den her fredag. Tillykke med din gevinst, og have en rigtig, rigtig god weekend.
1: Tak skal du have.

0: meget ansvar og for meget ansvar.
1: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen hedder kort og godt Tonight. Her var Westlife. Det var også Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Vi hopper fra det ene boyband til det andet. Vi skal en smuttur tilbage til 80'erne, men det var for øvrigt tilbage i 70'erne, at de for alvor slog deres navn fast via den omsiggribende diskomusik, som bølgede ud over hele verden, og som Bee Gees var en stor eksponent af. Vi får dem dog her fra 80'erne, som nævnt til You Win Again, og derefter får du så det første bogstav i ugens ord her på Radio Alpha. Ugens ord kan sidst på ugen udløse en gevinst til netop dig, hvis du hører efter. En stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Men nu altså et genhør med Bee Gees her på Alfa.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det første bogstav i denne ugens ord er et H. Du får altså som det første bogstav i ugens ord et H som Hans. H som Hans.
2: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Programmet præsenterer sig Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Armand Englishman in New York, lød det her fra Sting. Og så fik du forhåbentlig noteret dig det første bogstav i ugens ord. I de kommende tre dage får du så de næste tre bogstaver ovenikøbet i den rigtige rækkefølge, så det er ikke så svært at sammensætte ugens ord, som sidst på ugen udløser en flot gevinst fra brugsen i Allingåbro. Slate, mig og mig, ønsket af Ulrik om et øjeblik på sms'en 2075 1111. Først er der dansk musik fra 80'erne. Her er Kim Larsen.

Det var Ulrik, som via sms'en havde ønsket sangen her, My Oh My fra 1983. Her var Slate. I næste time skal det igen handle om fodbold. Randers FC skuffede sit hjemmepublikum og tabte med 2-1 til OB. Det var søndag, at Randers FC led nederlag på hjemmebane. Og allerede i dag er der masser af kommentarer på Morten Rasmussens hjemmeside bag om Randers FC. Og vi skal høre nogle af dem i den kommende time, når jeg igen ringer op til Morten Rasmussen. Og så skal vi altså høre, hvad der rører sig i fankulturen omkring Randers FC oven på nederlag til OB. Nu er det Elisabeth, og hun synger om en sømand som dig.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
18: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
24: Du lytter

0: KLF featuring Tammy Wynette, Justified and Ancient, og klokken er nu 16. Henriette Clausen har endnu engang samlet en buket af dugfriske nyheder fra ind- og udland. Jeg er klar derefter med en vejrudsigt samt en ny time af eftermiddagsradioen, startende med gruppen Midnight Oil.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune står over for svære prioriteringer i budgettet for 2027-30. Det slog borgmester Rosa Lykke Yde fast, inden byrådet i sidste uge tog fat på første behandlingen. Pengene er små, og det årlige økonomiske råderum er på blot 17 millioner kroner. Borgmesteren pegede på to store udfordringer. På socialområdet er der en årlig ubalance på 35-40 millioner kroner på grund af flere støttekrævende borgere og stigende priser. Og på anlægsområdet er der brug for investeringer i blandt andet bygningsvedligehold, en ny brandstation og fire nye vuggestuer til over 100 millioner kroner. Budgetforslaget har været i høring, og der er indkommet 180 høringssvar. Mariagerfjord Kommune har taget et stort spring frem på Dansk Industris liste over lokal erhvervsvenlighed. Siden 2017 er kommunen gået 29 pladser frem og ligger nu som nummer 20 på landsplan. Det er samtidig den største fremgang blandt de nordjyske kommuner. Ifølge DI så skyldes det flere års arbejde med bedre erhvervsservice og tættere dialog med virksomhederne. Så i dag får kommunen overrakt et diplom som nordjysk mester i fremgang. Borgmester Jesper Skov Mikkelsen glæder sig over resultatet og siger, at den løbende dialog med det lokale erhvervsliv har været vigtig for udviklingen. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag.
0: Det var nyhederne. Her får du så vejrudsigten tørt med mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat udbredt skydække vestfra med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft og Grenaa 17 grader, 16 grader i Mariager, der er 18 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Mit Night Oil Beds are Burning. Vi er i gang med en ny time. Almanaktræet, kære fisker, almanaktræet, og det er da også korrekt. Jeg skal da konferere med min lille kammerat, som står lige bardus uden for vinduet og kigger ind til mig her i Alfa-studiet, beliggende på Banegården i Randers, hvor vi har resideret de sidste 4 år. Jamen, kære træ, jeg kan se, at du er blevet noget tynd i toppen. De brune blade, som jeg kunne se i fredags, ja, de er efterhånden begyndt at falde af. Nu kan man se stammen og krongrenene, og jeg gætter på, at det, som almanaktræet forsøger at fortælle mig, det er, at det stadigvæk er efterår. Anne Dorte Michelsen før eller siden, og derefter Hathaway, What is Love. Velkommen til den nye time. Det er time 3 af Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa, mandag den 14. september.

What is Love Hathaway? Fokus på fodbold i timen her. Jeg skal have ringet op til Morten Rasmussen, redaktør af hjemmesiden bag om Randers FC. Og så gætter jeg på, at de fleste af de kommentarer, som er indløbet på hans hjemmeside, har negativ fokus efter Randers FC skuffede gevaldigt i gårsdagens kamp mod OB. Det er senere i timen, at vi taler med Morten Rasmussen, som endnu en gang er talerører for de mange fans omkring Superliga-klubben Randers FC. Nu er det Freddie Mercury, en smuttur tilbage til de sene 80'er. Her er hans fortolkning af The Great Pretender. Oh!

0: roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Alle tider

0: Som altid på Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Kort om sport. Det var en rigtig, rigtig skidt weekend, som vi kan se tilbage på nu. Randers FC tabte hjemme med 2-1 til OB, efter de ellers havde været inde i en rigtig god stime med 2 sejre i træk. Men de kom altså gevaldigt ned på jorden igen, og det må have medført nogle krasse kommentarer fra de mange fans. Det kan Morten Rasmussen fortælle meget mere om. Han er talerør for ca. 3.000 fans her i og omkring Randers. Hvad siger de mange fans efter gårsdagens skuffelse på hjemmebane mod OB?
1: Jeg har en Morten Busk Andersen, der skriver, jeg manglede kampgejst og ild i øjnene på spillerne. LP er virkelig blevet en fornøjelse at se, og hans mål i dag var fantastisk. Men det stopper jo ikke her. Gitte Bredegaard, så skuffende måde, de kommer ud til kampen. Helt forkert taktik. Igen må det være træneren. Lærlingen bestod heller ikke i dag. Han er ikke dygtig nok. Men vi kan også lige tage noget positivt. Vita Pedersen, trist med et nederlag på egen bane. Men op på hesten igen, der skal nok komme gnist og kampsgejst igen.
0: Og så kan vi jo altså, Morten, se ind i en kamp mod Sønderjyske, og nu fik vi jo altså sat OB i gang. Er der allerede nu kommentarer om, hvordan vi takler denne her kamp nede i Haderslev, hvor det jo er den gamle assistenttræner i Randers, som står i spidsen?
1: Vi er ikke kommet dertil endnu, Niels, men vi har selvfølgelig Daniel Rosenqvist, der skriver, selvom vi tabte i dag, så lad os håbe, at det kan vende imod Sønderjyske. Så kan vi både møde vores tidligere cheftræner og vores tidligere assistenttræner. Bundniveauet var utrolig lavt, men lad os se, om vi kan få det op igen.
0: Og så var der jo endnu mere skår i glæden i går. Mike Thiemsen bliver skadet, og Nikolaj Hopland bliver udvist. En overladning på holdet, som kan blive fatal. Er der kommet kommentarer omkring det, og måske især omkring Mike Thiemsens skade? For han har jo virkelig vist sig fra sin bedste side her på de seneste kampe.
1: Katja Simonsen skriver, at kæmpe tab at miste Thiemsen så tidlig i kampen. Jeg er faktisk sikker på, at hvis vi havde ham inden, kunne vi sagtens have vendt det her resultat til Randers FC's favør.
0: Det var jo egentlig kommentarer, som vi havde forventet. Skuffende kommentarer, og igen får Rasmus Bertelsen også en lille bredside. Om det er fortjent eller ej, det kan vi diskutere en anden god gang. Men tak, fordi du lige gav dig tid. Så må vi op på hesten igen, begge to.
1: Ja, det må vi i hvert fald, Niels. God dag til dig. Radio Alfa.

0: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avningstraktor og Maskinværksted.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Julen er hyggelig.
6: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi 3 forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
5: Se menuerne på fjord-gården.dk.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen her hedder kort og godt Candy. Her var Robbie Williams. Tak til Morten Rasmussen, som gav sig tid til at oplæse et par af de kommentarer, som er indløbet på hans hjemmeside bag om Randers FC. Senere på ugen ringer jeg op til Morten Rasmussen igen for at høre, om stemningen er vendt forud for kampen mellem Randers FC og SønderjyskE, som er den næste opgave, som Randers står overfor. 80'er musik lige her nu fra Scotch. Her er sangen Disco Band.

Indpopulær og sikker vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Her fik vi, før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund. Der er nyheder kl. 17.00. Den sidste eftermiddagstime tager vi sammen hul på derefter. Først skal vi have denne her fra Wham, og den kender du. Igen et smuttur tilbage til 80'erne. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Alle tiders bedste sange.

0: Don't Turn Around fik vi fra Aswat. Nu er klokken 17, og det er tid til opdaterede nyheder. Glæd dig til at genhøre Mathias Forfæres, som dukker op på den anden side af nyhederne med sangen Everybody Wants to Rule the World.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune står over for svære prioriteringer i budgettet for 2027-30. Det slog borgmester Rosa Lykke Yde fast, inden byrådet i sidste uge tog fat på første behandlingen. Pengene er små, og det årlige økonomiske råderum er på blot 17 millioner kroner. Borgmesteren pegede på to store udfordringer. På socialområdet er der en årlig ubalance på 35-40 millioner kroner på grund af flere støttekrævende borgere og stigende priser. Og på anlægsområdet er der brug for investeringer i blandt andet bygningsvedligehold, en ny brandstation og fire nye vuggestuer til over 100 millioner kroner. Budgetforslaget har været i høring, og der er indkommet 180 høringssvar. Mariagerfjord Kommune har taget et stort spring frem på Dansk Industris liste over lokal erhvervsvenlighed. Siden 2017 er kommunen gået 29 pladser frem og ligger nu som nummer 20 på landsplan. Det er samtidig den største fremgang blandt de nordjyske kommuner. Ifølge DI så skyldes det flere års arbejde med bedre erhvervsservice og tættere dialog med virksomhederne. Så i dag får kommunen overrakt et diplom som nordjysk mester i fremgang. Borgmester Jesper Skov Mikkelsen glæder sig over resultatet og siger, at den løbende dialog med det lokale erhvervsliv har været vigtig for udviklingen. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne.
0: Det var nyhederne. Her får der sig vejrudsigten tørt med mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat udbredt skydække vestfra med risiko for enkelte byger. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft og Grenaa 17 grader. 16 grader i Mariager. Der er 18 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Everybody wants to rule the world. Med den siger Fisker velkommen til dagens sidste eftermiddagstime. Her var Tears for Fears. Vi skal om et øjeblik have musik fra en herre, som har været i succes, faktisk fra han ændrede den danske musikscene og helt frem til i dag. Han udgav sit første soloalbum i 1984, og han har vundet priser for årets danske album, han har vundet som årets danske sanger, han har udgivet årets popudgivelse, årets danske cover, derudover er han blevet kåret som årets solist, har givet årets bedste danske koncert. Ja, der er faktisk ikke den anerkendelse, han ikke har fået. Han dukker altså op om et øjeblik og giver en af sine kendte sange. Nu er det Duran Duran.

Der findes en lille håndfuld, som kunne have vundet alle de her priser, som jeg har remset op. Peter A.G. er en af dem. Steffen Brandt kunne også have været en af dem, som havde skovlet de her priser ind. Men det var Lars H.U.G., som jeg hentydede til. Vi fik her Elsker dig for evigt. Thomas Helmi, han er også medlem af Eliten. Ingen tvivl om det. Her er han sammen med Medina. Sangen hedder kort og godt 100 dage. Du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører så noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Outside fik vi her fra George Michael. Du vil sikkert meget gerne være med i konkurrencen om en flot weekendtur fra Brugsen i Allingåbro. Tidligere frigav jeg det første bogstav i denne uges ugens ord. Måske er du så uheldig, at du ikke lige fik det hørt. Jeg gentager det om et lille øjeblik efter denne klassiker fra ABBA. Her er Knowing Me, Knowing You.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det første bogstav i denne uges ugens ord er et H. Du får altså som det første bogstav i ugens ord et H som Hans. H som Hans.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
7: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
13: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

A Sky Full of Stars fik vi fra Cold to Play. Og så fik du altså endnu en gang det første bogstav i denne uges ugens ord. Senere på ugen, helt nøjagtigt fredag, skal en heldig lytter ringes op og premieres med en flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Kan du huske denne her? Vi skal en smuttur tilbage til 1984. And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

Hvad fik vi her fra Malwatch? Og så er vi nået til vejs ende. Det var eftermiddagsradioen for i dag. Hvis du keder dig i aften, så er der aftenvandretur i Nationalpark Fussingø. Du kan få yderligere information om denne her vandretur ved biolog Lars Mågaard. Du skal blot ringe på 93 59 69 26. Det er fuldstændig gratis at deltage i denne her vandretur. Så hvis du keder dig, så er det bare med at komme ud i naturen. Ellers kan du nyde aftenradioen her på Radio Alfa. Det er fra kl. 18.00 og frem til 22. Det er som altid Per Larsen, som tager plads i stolen her. Fra 22 til 24 gælder det Late Night med Søren Dahl. Jeg lukker ned med et stykke danske 80'er-kultur. Sammenhold, du hedder sangen. Værsgo til Nana. Ha' en god mandag, vi høres ved i morgen. Hej.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.

0: Roxette. Og et af deres helt store hits her, Listen to Your Heart. Det blev den sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var godt gang i samtalerne, da Randers Kommune Erhverv tidligere på måneden holdt jobdating. Her kunne virksomheder møde jobsøgende ansigt til ansigt og hurtigt finde ud af, om der var et match. En af deltagerne var Zweig Rose, som var med for første gang, og virksomheden gik derfra med 3-4 kandidater. Jobdating skal gøre vejen til et nyt job eller en ny medarbejder kortere og mere direkte. Næste jobdating bliver 3. oktober, hvor virksomheder og jobsøgende igen kan mødes og tage den første snak. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. I nat får vi skydevejr med lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen først lidt sol eller skyde med risiko for enkelte byer, og i løbet af eftermiddagen regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Tiffany, I think we are alone now. Velkommen til Alletiders Aften. Jamen, du og jeg kan jo godt være alene om det her, men det gør ikke noget, hvis vi har lidt flere. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Poul Krebs her. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Velkommen indenfor her på en god mandag aften her på Radio Alfa.

R.E.M. Losing My Religion. Et 90'er hit, som stadigvæk hænger på, sådan, når vi spiller det sådan ind imellem her på Radio Alpha. Det er alle tiders bedste sange, og nu er det Cliff Richard, der tager os tilbage til slut 70'erne her på We Don't Talk Anymore.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg tage

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Du lytter til Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Vejlby, bilens bedste ven.
6: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: Alle tiders bedste sange.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Aerosmith, Crazy. Mandag aften på L5. Og så News tidligere helt alene. Nu er det Michael Jackson, der jo egentlig starter lidt og blødt på den her. Men den ender i noget rigtig godt her. Smooth Criminal.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Den store McDonald's-sult.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Breakfast Club her, right on track. Og vi holder os på sporet her mandag aften efter 19-nyhederne og en aktuel vejrudsigt, er vi klar til en ny time med alle tiders bedste sange.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Her til aften er elprisen steget til det højeste niveau i næsten to år. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. En cirka 80 ton tung kran væltede tidligere dag ind i en beboelsesejendom på Fredensgade i centrum af Silkeborg. Ingen er kommet noget til, men beboere i bygningen er blevet evakueret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket i forbindelse med et byggeri, hvor kranen væltede over i naboejendommen. Hvordan uheldet kunne ske, er endnu uvist, oplyser politiet. I aften er nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland, 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer, 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Men at work, who can it be now? Velkommen til alle tiders aften her på Radio 5. Vi er i fuld gang nu med time 2 her mellem 19 og 20, og inden klokken bliver halv 8, der kan godt låte der musik fra blandt andet Spice Girls og Train, og så sandelig også Queen og David Bowie, Under Pressure. Men lige her nu, der er det Sanne Sane Monsen. Det er ført en meget kendt aarhusianer, der har skrevet teksten til den her ting på mig. Han hedder Thomas.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Og tidligere var det Sanne Salomonsen, Tænk på mig, når du er alene. Det er Thomas Helmi, der har skrevet teksten til den sang. Thomas Helmi, han er jo her der alle vegne lige i øjeblikket, og det er rigtig dejligt og fantastisk. I den forgangne weekend, ikke den her, men for en god uge siden, der var det Malaga. Altså i Marbella, hvor de gav to koncerter. Og så lige nu her, ja, så var det jo så det nye Train, der skulle indvise. Det gik heller ikke stille for sig. Her er det Casey and the Sunshine Band.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

Train, Soul Sister. Vi var også lige omkring Queen og David Bowie Under Pressure, en sang, som blev til ved en total tilfældighed, i det både Queen, David Bowie, var i samme studie for at producere musik. Ja, sådan kan det gå nogle gange. Så er der Spice Girls her mandag aften på Radio Alpha. Den her hedder kort og godt Stop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
2: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
1: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
3: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
5: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.

Cradle Jockey, A Good Heart. Det er nok det allerstørste hit, han nogensinde har haft igennem tiderne. Det vil jeg påstå. Og en, der har store hits, eller to faktisk, det er både Anne Linnet og Thomas Helmin. Her er de sammen med venner.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Stone Walking in Memphis. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme over og besøge det og se det. Og lige få den der snær der. Altså, vi ved det godt, at Elvis han et eller andet sted er der stadigvæk på en eller anden måde. Nu er det Madonna, som jo også er amerikaner. Her er Like a Prayer.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Jocelyn Brown her, Somebody Else's Guy. Dejlig hit, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Altids aften her på Radio Alfa fortsætter efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rockwell, Somebody's Watching Me. Velkommen til Altiders Aften. Jeg er Per Larsen. Ja, er der nogen, der holder øje med os? Skal vi lige kigge os over skulderen eller hvad? Åh, må ikke det går om. Jeg hænger på hele vejen til kl. 22 her mandag aften. Her er Rasmus Sebakke, Ankerstjerne, millionær. Velkommen til.

Shania Twain, that don't impress me much. Og som vi kunne høre her, så var der ikke noget af det, der blev sådan nævnt i sangen her, der kunne imponere fruen. Så er det Paul McCartney og hans gamle band Wings her. Silly Love Songs her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Hvis ikke det har været for tv-serien Venner, så tror jeg ikke, at den her har nået de hysteriske højder på hitlisterne. Det var Rembrandts og deres store, populære hit fra 90'erne, I'll Be There For You. George Michael nu, tager os videre her mandag aften på Alfa, Father Figure.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
12: Hej.
11: Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: Status Quo in the Army Now. Kæmpe hit for briterne, Status Quo, der var kendt for, eller er kendt for, de der fire akkorder. Og akkorderne må lige hvile lige en stund, for nu skal vi have 21 nyhederne og vejret.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sting, if you love somebody, set them free. Sting, som jo på en ståbsatest hedder Gordon Sommer, men hans kunstnernavn, ja, det er Sting. Og velkommen til. Jeg er Per Larsen, jeg har ikke noget kunstnernavn, men det går vel også for uden, han har sagt. Et kæmpe hit til dig her fra Dota Dota, så har jeg vågner i natten. Velkommen til Altiders Aften her på Alfa

Dododos vågner i natten. Dododos, jamen de er stadigvæk aktuelle, kan man sige, på den danske musikscene. Hver år, når det sådan for alvor sådan bliver sommer, græsset bliver grønnere, så er Dododos også at finde på mange store koncertsteder. Så er det arbejde tilbage i tiden for alvor her, så er det mandag aften på Radio Alfa.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
11: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontorcrash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

Anastasia, Left Outside Alone. Der er jo ikke noget sjovt i at være sat uden for døren. Det er jo egentlig det, den her handler om. Og når jeg tænker på at sætte uden for døren, så tænker jeg også på skoletiden, men det er sådan en helt anden historie. Boyzone nu her mandag aften på Alfa her. Picture of You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
4: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
5: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
6: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
8: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
9: Du lytter til Radio

0: Men at Work Down Under. Der er et pænt stykke vej til Australien, men musikken, den kan lynhurtigt finde vej også til her mandag aften på Alfa.
1: Radio Alfa.
0: Ja, og nu til TV2 her, popmusikernes vise.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Take That Back for Good. TV2 også. Og popmusikernes viser. Det er sådan en, vi hiver frem sådan fra tid til anden. Det var det. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Lige om et øjeblik her, lige efter kl. 22, er Søren Dahl klar med Late Night her på Radio Alfa. Så bare bliv hængende, hvis ikke øjenlågene sådan hænger alt for langt ned. Her er Tracy Ullman. They Don't Know. Kan du have det godt.

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Alfa og Lucky Star. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Efter mange troede, at Queen og Another One Bites the Dust skulle blive sangen til Rocky 3-filmen, så blev det altså Survivor Eye of the Tiger, og det er også den, du fik lige her på Radio Alpha i Late Night, som lige er startet. Velkommen til en ny uge, velkommen til Late Night. Jeg er Søren Dahl, her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det John Cicada og Just Another Day på Radio Alpha.

Jeg tror, det er 2-3 år siden, at de var på en lille turné, og så var det egentlig planen, de skulle have lavet en sidste år. Den blev så aflyst, og det blev den så på grund af Jonas Winge Leisners sygdom, og nu har han desværre gået bort. Så nu har vi sangene fra Rocasino, vi kan høre her på Radio Alfa, og her fik du en af dem, jeg synes er rigtig god, nemlig Unge Hjerter. Og lige om lidt, så er Blondie klar med Call Me, her først fra 70'erne, Mika Zucker Band og Let's All Chant.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Du lytter til Radio

sidste år kunne du opleve ham på Smukfest, hvor han var et af hovednavnene. Shawn Mendes var det her på Radio Alpha og Treat You Better. Og her er det en stor brud af Tungsten Derby på If You Let Me Stay på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
9: Du lytter til Radio Alpha.

Det er altid hyggeligt, når de er ude og spille deres gode velkendte numre. For udover sangene, så fortæller de altså også en masse historier fra deres fantastiske karriere. Her var det Sko og Torp på Radio Alpha og Get Ready. Og fra Top Gun-filmen her er Kenny Loggins på Radio Alpha og Danger Zone.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

for Page & Crush. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og så er der også en time, jeg er klar i Late Night. Det er Bengels, der er den første sang der. Det er med Internal Flame. Og måske har du været så heldig at opleve Paul Krabs på scenen her i sommeren. Men så ved jeg stadigvæk, der er en række koncerter, som bliver afviklet hen over efteråret. Lige nu kan du høre ham her på Radio Alfa med Bengels og

0: Vihos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba

0: er en sang, der er skrevet Pet Shop Boys, så det kan man godt høre på lyden, og senere hen har de faktisk lavet den selv i en rigtig lang udgave på en af deres opsamlingsalbum. Det var 8 Wonder her på Radio Alpha, og I'm Not Scared, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det var en af de stille ballader her fra Bangles med Internal Flame. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24. Den her mandag aften er Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til klokken 24. Og her er det fra det svenske Eclair Cherry og Safe Tonight på Radio Alpha. God.

0: tøsedrengene bruger brus.
1: Og så er det jo handlet lidt om The Voice i England, hvor at Tom Jones jo er blevet fyret som dommer. Det er jo mange, der begræder, for han har været en god dommer og en god vejleder for de unge kunstnere. Men de kan ikke rigtig mene om årsagen, men Tom Jones er i hvert fald fortid i programmet. Her kan du jo høre ham på Radio Alfa med It's Not Unusual.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Alle tiders

Phil Collins og Sosudium. Og en sang, som også blev lavet på dansk af Lars Lilholt, der hed den Galway-pigen, og den var altså scoret på sangen, du kan høre her netop med Ed Sheeran og Galway Girl på Radio Alpha. She played

Det er lidt specielt at tænke på, at da de kom ud med det her nummer her, der var det et fantastisk banebrydende nummer. Og det var Phil Barrett, der producerede den, og han forlangte, at Annemette Elton skulle være den kvindelige vokal, og det var altså et fantastisk godt valg. Her var det på slaget 12 og hjem til Aarhus, og når vi smutter ud af 2026, så har de også besluttet sig for efter 40 år at sige farvel og tak, og så er der altså de sidste koncerter, der bliver afviklet i øjeblikket. Her er det Craig McLarnon og Check 1-2. Her er Mona på Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Kim Larsen og vend kajakken. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken er 24, så er der alt for popnat. Og så i morgen når klokken er 22, så er vi klar med endnu en omgang late night til dig. Det er tirsdagsudgaven, du kan lytte med på. Her er det Duran Duran og Save a Prayer. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
5: Hej.
4: Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Du lytter til Radio 11.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Tids på dagen, der kommer
18: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.